Dari matur sembah nuwun Cireng Gemoy. Wih, jen cocok. Bengiki koncone ake Gus Lurah wargane podo melu patrol. Sing penting bapak-bapak satpame sing podo tugas waspada.